0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time.
1: Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоль втос воландос. Музика.